Gaza. Açlık şertlerine ercillik ve insanperverlik. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň bu sanyna Gaza'nın ýaşlary barada söhbet ederiz. Ýaşlar diýilende jemgyýetiň geçmişden galan mirasyny göterýän, häzirki güýjüni görkezýän we geljegine umyt döredýän ören işçiň topary gözüňde tutýas. Jemgyýetiň ýaşlary çyrag göterjilerdir. Olar ozulky nesliň tamamlanmadyk arzularynyň çyragyny göterýärler. Şol arzuların görünüşü ve kuruluşu nesillen nesle geçirilen hem de milli şahsiyet hataplanyan ideologiya tarafından kemale geliyar. İlk evlen ideologiyanın nemediğine ve onun değişli cemiyetine, onun yakin ve giyin kurşuğuna, son olsa tutuş adamzada nehili tesir ediyenliğini kıskıça sert alalıyım. Ideologiya diýen zatymyz jemgyýetiň dünýä nähilli garaýanlygyny, näme ynanýanlygyny we nähilli geljegi isleýänligini keskitleýär. Ol tötänleýin pikirlerden däl, eýtim özara baglanşykly pikirlerden ibarat. Ol ýol görkezji güýç bolanlygy üçin biz nähilli jemgyýet bolmaly diýilen soraga jogap berýär we maksatlary keskitleýär. Ideologiýa hereketi ýol görkezýär. Ideologiýa syýasy we jemgyýetçilik özüni alyp barşa ýol görkezýär. Ideologiýa ýagşylyga ýamandan, dogryny ýalňyşdan tapawutlandyrýan kompostdyr. Gazada bolsa bu kompost adamzada gönükdirlenir. İnni wepallyk, söýgü, tutanýerlik we erk isleg esaslaryna esaslanýan we tan maksady bilen täşlenen bu insanperwerlik ideologiýasynyň durmuşda öz beýanyny tapýan sebitine gidip görelim. Gaza. 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda Israil tarapyndan başlanan genosid bu kiçijik sebiti dünýäniň wyjdanyna öwürdi. Dünýä asyrlar boýy gawawda saklanyp açyk tutsuhana öwürlen Gazada genosidiň dürli usullaryna şaýatlyk etdi. Howadan we yerden güýçli bombardymanlar, dronlar, snayperler, açlyk, suwsuzlyk, agyr howa şertleri, ýağış we sel. Gysga aýdylanda, ulanylan her bir usul we döredilen her bir şert adamzada

0: qarşı ağır cinayet bolup duryardy. Ähli kynçylyklara garamazdan Gazanyň ýykylman galmagynyň iň esasy sebäplerinin biri onuň ýaşlygydyr. Azatlyk, wepallyk we garşylyk atmosferasyna terbiýelenen bu ýaşlar özlerine yüklenen genosid ideologiýasyna garşy göreşde adamzadyň buýsunjyny öwrüldiler. Biz ören güýçli we çydamly halk. 18 ýaşly Bara al-Jarjavi özünü we ýurdyny şu sözler bilen tanıştyrýar. Bara 3 ýyllap agyr şertlerde ýaşasa da orta mektebi 67.19 bal bilen tamamlap, depderleriň ýerine karton ulanyp üstünlük gazanan ýaş Palestinli gyýlardan biri. Yüzünü ütgöwsüz tutan yerlilik we erik isleg şeýle hem ynamly ses bilen ol üstünlüginiň taryhyny şeýle urrun berýär. Bu uruş döwründe men ören kyn şertlerde ýaşadym. Çağalykdan bäri şu derejä ýetmegi we arzuwymy amala aşyrmak isleýärdim. Uruş, bombolu hücum, açlık ve kurukçuluk dövrününe okuma ünüs vermek bana üren kıyın varlı. Yöne menin tutan yerliliğim ve isleğim bulurun hem mesinden mühümdi. Men müne karşı durdum ve okumu devam ettirmeyi talep ettim. Elbette men beyleki okuçlar yalı otoğda kalamlarım ve depterlerim bilen kursolun otoğda yaşamak isleyerdim. Ama kartonun başka hiç saat tapıp bilmedim. Baranın sezuar olan kıyınçılığı dine depteri yetmezçiliği dəlli. Ol dron seslerinin üzlüksüz eştilmeğini, uqusuzluğu ve çıranın yetmezçiliğini misal getirip bat bilen şeylediydi. Men öz sesimi dünyanın ehli halklarına yetirmek isleyen, biz Gazanın halkı sevişen millet, görüş bizim qanımızda var, biz niyetlen zadımıza yeteriz. Sebäbi biz maksatlarymyza ünüs berýäs we Hudaýyň kömegi bilen olara ýetýäs. Bu mugallymy okuwçy bolan we başga bir okuwçyny okudyp, şahsy hemde jemgyýetçilik taýdan gazanç we ösüş eden 18 ýaşly gyzyň baştan geçirenlerdi. Meniň kitabym baştan geçiren agyr genosidimiziň çağatydyr. Bu sözler ýaş ýazyjy we Üller diýri galýar, Diýri galanlar Ülýär atly kitabyň awtory Aýa Abu Nasser-e degişli. Aýa Abu Nasser Gazadan bolan ýaş aýal. Ol bir gejede tutuş maşgalasyny we garynaşlaryny ýetirdi. Ol kagyz we galam bilen halat edildi. Meniň maşgalam we arzuwlarym bardy. Garanky hemde gussoly gejede göz açyp ýumusy salymda olaryň ählisini ýetirdim. Şol güýje gorku we ölümden doldurulan 5 hatly jaýymy nyşana öwrüldi we tutuş maşgalam helak boldy. Öllüriň halat edilýän we diýri galanlaryň öldürilýän ýagdaýyny beýan edýän kitabym başdan geçirilen elhenç genosidiň netijesidir. Gizlenere yerim galmandan soň ýazmaga başladym. Ýazmak meniň gorkuýymy, agyrymy we ýalňyzlygymy beýan etmegiň ýeketäk ýol boldy. Ýüzmüňlerçe gazaly ýaly şol naylon çadyrda ýaşaýar. Onuň ýeketäk gaçyp atalgasy diýip atlandyrýan çadyry Tomusyň jöwdaly ussyhyna da dowdaga öwrüldi. Gyş aýlaryna ýağışyň suwuna dolly we buz ýaly ýel aňsatlyk bilen aralaşyp sünkleri kesdi. Aýa çeken her bir jewrini delillendirmegi makul bildi. Çydamlylygy, sabyrlylygy we göreşi öz işine alýan usul bilen dowam etdi. Galamym meniň ýeketäk ýaragym boldy. Şondan soň sözler durmuşa we umyda öwrüldi. Men başdan geçirenlerimin ähirini ýazmaga başladym. Ýazmak meniň ýeketäk howpsuzlygymdy. Aýa Abu Nasser hasrat gorku, aşlyk we aşlyk derdi hakda yazdy. Onuň beren sorugy adalatsyzlyga, zulmy we genosida garşy çarpaýa galdy. Çadyryň näme aňladýanlygyny bilýäňizmi? Матадан ва найлоннан ясалган кысбаталга. Чадыр биздин екетек үйүбүз. Екетек жашайыш кийиништигибиз. Екетек оюн мейданчабыз. Мен мыдама şu сороого берярын. Биз нече ваатлап чадырларда жашарбыз? Газанын халкынын бу жевир жепаты качан отурур? Кишижик Али операция столуна. Операция хенидем дуам эдияр. Али наркозсуз операция эдияр. Скапелын хер ургусы онын юрегуна ченна агыр дияр. Ол эйям хушынан гетти. Шурватын өзінне Исраил севиттен чыкмак варада ене да дуйдурш верияр. Яшылу Салех дай юрап билмеяр. Оңа улоу керек. Генацидті аяқларын итірін яш енесем бірнәче кәдек көчірлінлерің арасында. Ол ағдына масмайар. Йөні үзіннәкі дартқынлық сауырының құтырынлығыны көркізияр. Оңы ұлоғы хем керек. Йөні яңғыц жоқ. Газаның яшылары бұ ағыр яғдайдан хем мүмкіншілік дөретмәгі бастадылар. Гелін Газаның яшыларының бейірін таналиң. Ол өз ишинің тевиғата рахметкештерің сағылығына ва дашы құршауа нәхилі зиянлыдығыны білияр. Ол етмелсектен умит дүрі диян яшығыд. Ол біз пластмассадан яңғыц ва гүн энергиясын өн риас дияр. Мен мұның сағылығымыз, дашы құршауымыз ва харабалықтан долы тевиғатымыз үшін нәхилі хоуплыдығыны білиян. Біз мұны білияс, әмма біз мұңа мәжбур болдық. Біз халқымызға көмек етмеу үшін бар күйіміз білін іштеяс. Үлліриян яңғызымыз ардан бақадан сатырияр. Мұнан ашқа да яшамау үшін ішлемелі болиян. Ең ағыр іш сағатларымыз гүні депәмізден дүшіян бақты. Бұ тағаларының әхрісінің екі тәк мақсады машғылам үшін азық сатын алмақ ө, әзір шеккен халқымыза азазық әммалты ярдым мәрмектір. Егер біз іштемесек, діңі бір мүхім пудықлар дәл. Әйтем, нәтчар, ағаш ұстасы ө башқа да, әншемі сенетшілер әмді, сөудегарлар әм іштемегі бетедірлер. Дүния дүрәлі бәрі қапмаңаршылықлар бар. Газа геноцид идеологиясы билен тәрі дөурін қапма қаршылығы олын инсан перверлік идеологиясының арасының ақы көрішін дуам едіян ердір.
1: Газа. Ашлық шертлеріне ержеллік ве инсан перверлік.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip gutaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýyt gotorkundan TRT.net.tr salgysyndan internet arkaly, çanak antena arkaly TürkSat 3 adan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiň